0: ostati, na srce bi bolje pazio, na srce bi bolje pazio.
1: Slušate radio Berane.